0: Uy, nang-apply day ka? Kinahanglan na mo sa ka-empleyado nga dapat naagay ambisyon para sa kaayuhan sa kumpanya. Ikaw, Mangkanor, unsa may imong ambisyon?
1: Ang akong ambisyon, sir, napulihan di ka sa imong pwesto.

0: Dayday, konsabton mo lang ko. Kuhaon ko gid ang mga bituon sa langit, kag ihatag sa iyo.
1: Ana? Into? Ah, pakuda, di ka gani kakuha sang kanon nga gapilit sa punta sang ilong mo. Bituon pa sa langit. Nugay, ah, kuda, hipos!
2: Abaw! Puwerte!

0: Sus doon, kung adlaw-adlaw lang bitaw na ako makita ang imong nawong doon. Kung sa man dayon, wala nagiguol nga adlaw nga muagi pa sa akong kinabuhi.
1: Ana!